0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družim.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Evrope. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Buđenje.
2: Banja Dvojka, vaš

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
7: Dobro jutro, Banjo. Traffic and weather. Banja dvojka.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: seljak u srcu i duši.
1: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo
1: Banja
2: Dvojka. 2 minuta vesti.
1: Banja Dvojka.

Situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari mnogo je bolja nego prethodnih dana, ali je teško reći kada će oni biti lokalizovani, jer najveći problem predstavlja vetar promenljivog pravca, rekao je zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Aleksandar Radosavljević. Požar u Deliblatskoj peščari je pod kontrolom, ali je i dalje aktivan oko mesta Šumarak i Dubovac, gde je bilo najviše problema da se zaštite objekti i stanovništvo, naveo Radosavljević. Gašenje požara otežava to što se širi po nepristupačnom terenu, te su juče korišćena dva helikoptera MUP-a, a na gašenju je bilo angažovano i 390 učesnika iz raznih organizacija, kao i 139 vatrogasaca. Trenutno se radi na aktivnom gašenju požara, kaže Radosavljević, ali neprohodni putevi i vetar otežavaju kretanje vozila. Na planini Stolovi već dva dana gore trava i nisko rastinje, a požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica, rekao je Dragan Reljić, direktor Srbija šuma u Kraljevu. Zbog strmog i nepristupačnog terena vatrogasci ne mogu da ga okruže, pa borba traje kako vatra ne bi prodrla do kuća, ušla u veliku šumu i prešla na Goč. U gašenju učestvuje i helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Požar na Žaračkim planinama je umeđu vremenu ugašen, ali je zbog ekstremnih vrućina na terenu uvedeno 24-časovno dežurstvo. Na Stolovima inače gori 200 hektara niskog rastinja i pašnjaka. U uslovima dugotrajne suše koja je izazvala nestašice vode u nekim delovima naše zemlje, pripadnici Vojske Srbije su na molbu organa lokalne samouprave angažovani na pružanju pomoći u vodosnabdevanju domaćinstava na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Primarno se dopunjavaju bunari i rezervari za vodu koji se koriste za domaćinstva i za napajanje stoke, i to u Donjem Novom selu kod Bujanovca, u Kruševačkom selu Veliki Šiljegovac i u Ramu kod Velikog Gradišta. Pripadnici Vojske Srbije sa autocisternama za vodu ostaće angažovani u ovim mestima do stabilizacije hidroloških uslova i snabdevanja vodom, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je u manastiru Gračanica sa američkom senatorkom Joni Ernst i izrazio zabrinutost zbog najnovijih dešavanja na Kosovu. Mitropolit je ukazao da je u uslovima produžene institucionalne i političke neizvesnosti u Prištini, kao i neispunjavanja ranije preuzetih obaveza, od posebnog je značaja očuvanje jasnih i nedvosmislenih međunarodnih bezbednosnih garancija, naročito na najosjetljivim mestima, navodi se u saopštenju eparhije Raško-Prizrenske, i dodaje da je u tom kontekstu razgovarano i o najavljenom postepenom uključivanju pripadnika kosovske policije u bezbednosni sistem KFOR-a oko manastira Visoki Dečani. Mitropolit Teodosije naglasio da eparhija sa posebnom brigom prati ovaj proces, imajući u vidu postojeći nizak nivo institucionalnog poverenja i širu bezbednosnu situaciju. Istovremeno on je ukazao na značaj jasnih uveravanja KFOR-a da ovaj proces ne predstavlja prenos primarne odgovornosti za bezbednost manastira, već samo koordinisan i rad u postojećem bezbednostnom sistemu zaštite KFOR-a, navodi se u saopštenju. Navedeno je da je za eparhiju Raško-Prizrensko od posebnog značaja nedvosmislena potvrda KFOR-a, da njegova posvećenost bezbednosti manastira Visoki Dečani i sigurnosti svih lokalnih zajednica ostaje čvrsta i da KFOR i dalje ostaje prvi i glavni odgovorni za bezbednost manastira. Predstavnici Stalnog komiteta Bernske konvencije sastali su se juče u Beogradu sa predstavnicima više relevantnih institucija i organizacija kako bi razgovarali o osnovanosti žalbe civilnog sektora ovom telu zbog rudarskih aktivnosti u Bosilegradu i geoloških istraživanja na području Homoljskih planina, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine. Kako se navodi u objavi na Facebooku, Zavod za zaštitu prirode Srbije pripremio je terensku posetu na teritoriji Homolja i Bosilegrada kako bi se predstavnici Stalnog komiteta Bernske konvencije lično uverili kakvo je stanje na terenu.
Profesionalni vozači kamiona u međunarodnom transportu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije danas će održati regionalni sastanak u Skoplju o tome šta će preduzeti kako bi se rešio problem ograničenog boravka u zemljama Šengena na 90 dana u periodu od 180 dana. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić izjavio je ranije za Betu da Evropska komisija do sada nije ponudila nikakvo rešenje za skidanje tog ograničenja. Nivo Dunava kod Černa vode u Rumuniji opao je za 5 cm u odnosu na nedelju, nakon što je posle potapanja 4 barže prethodno zabeležen blagi porast vodostaja, saopštili su zvaničnici. Predstavnici rumunske uprave Apele Romane navrli su da bi nivo Dunava kod Černa vode u narednim danima mogao dodatno da opada, a efekat potapanja 4 barže osetio se tokom prekjučerašnjeg dana, nivo od minus 4 cm, nakon čega se stabilizovao i porastao za još 4 cm, tako da je ukupan neposredni efekat bio porast nivoa od 8 cm. Postepeno povećanje snage bloka 2 mađarske nuklearne elektrane Pakš počelo je sinoć zahvaljujući blagom porastu vodostaja Dunava posljednjih dana, objavljeno je na sajtu nuklearke. Ističe se da proces ponovnog podizanja snage podrazumeva višestepeno povećanje snage reaktora, kao i da operaciju sprovode obučeni stručnjaci sa velikim iskustvom u ovakvim procedurama uz kontinuirani operativni, bezbednosni i regulatorni nadzor, preneo je MTI. Parlament Mađarske danas će glasati za novog predsjednika Republike, a mađarska vladajuća stranka TISA premijera Petera Mađara predložila je za tu funkciju bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Andraša Baka. Promjena na čelu države bila je jedno od obećanja premijera Petera Mađara, pošto je njegova partija TISA pobedila na aprilskim izborima posle 16 godina vlasti premijera Viktora Orbana. U julu je Mađarova vlada iskoristila ustavni amandman da smeni predsjednika Republike Tamaša Šuljoka, koga je premijer nazvao Orbanovom marionetom. Turski parlament usvojio je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za raspuštanje zabranjene radničke partije Kurdistana. Zakon pruža pravnu zaštitu bivšim pripadnicima radničke partije Kurdistana koji nisu počinili određena krivična dela i omogućava obustavu izvršenja zatvorskih kazni za neke osobe osuđene zbog članstva u toj organizaciji, preneo je Reuters. Zakon sam po sebi ne rešava šira kurdska pitanja, uključujući zahteve za proširenje političkih i kulturnih prava, izmene antiterorističkih zakona, niti status lidera radničke partije Kurdistana Abdullaha Ođelana, koji je zatvoren na ostrvu Imrali od 1999. godine. Turska vlada je inicijativu opisala kao deo cilja stvaranja Turske bez terorizma, dok su kurdski političari ocenili da će za trajni mir biti potrebne šire demokratske i pravne reforme. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da će Ukrajina nastaviti da izvodi dalekometne napade na ruske ciljeve kako bi Rusija i njenim građanima pokazala da je neophodno da se okonča rat i istakao da je od sada i region Sibira dostupan za ukrajinske dalekometne napade. 5 ljudi je stradalo, a 20 ih je povređeno u ruskim napadima na grad Zaporožje gde su izbili požari i saopštile su ukrajinske vlasti. Guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov rekao je da su ruske snage na grad ispalile rakete i bacile aviobombe. A komandant snaga Ukrajine za vojne napade dronovima je u intervju za Associated Press rekao da su nedavni udari po Krimu samo prva faza kampanje, čiji je cilj da se to poluostrvo koje je Rusija anektirala 2014. godine onesposobi za rusku vojnu upotrebu za napade na Ukrajinu. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galužin izjavio je da mir sa Ukrajinom može da se postigne samo rješavanjem uzroka u korenu sukoba i da Moskva neće da pristane na zamrzavanje sukoba u Ukrajini bez rješavanja njegovih uzroka i pitanja koja su do njega dovela. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je američka vojska pretražila Ormuzski moreuz u potrazi za minama i da sada ima potpunu kontrolu nad čitavim vitalnim plovnim putem. Taj put je sada otvoren jer punu kontrolu nad Ormuzskim moreuzom ima samo američka mornarica, rekao je Trump novinarima u ovalnom kabinetu
a oni će povremeno baciti neku minu, ali mi ćemo je pronaći. Već smo pretražili ceo Moreus, kao što ste verovatno čuli, a možda i niste, rekao je Trump i dodao da sada može da potvrdi da Sjedinjene Države kontrolišu Moreus 100%. Uprkos čestim izjavama Trumpa da je Ormuski Moreus otvoren, zvanični podaci pokazuju da je saobraćaj kroz taj tesnac gotovo zamro, pa je tako u subotu registrovan prolazak samo 6 brodova. Kolumbija je proglasila vanredno stanje juče, pošto je tu južnoameričku zemlju pogodio zemljotres magnitude 7,4. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella rekao je da je za sad nađeno 111 poginulih i 87 povređenih. Potres je bio toliko jak da se osjetio širom Latinske Amerike, uključujući Ekvador i Panamu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sinoć ponudila pomoć Evropske unije Kolumbiji posle zemljotresa, za koji je Geološki zavod te zemlje saopštio da je najsnažniji u posljednjoj deceniji. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je epidemija ebole na istoku Konga počela u februaru, mesecima pre nego što je zvanično proglašena 15. maja. Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Afriku Mohamed Jakub Džanabi rekao je na konferenciji za novinare da je genetsko sekvenciranje pokazalo da je epidemija počela ranije nego što se prvobitno verovalo i rekao da su neki slučajevi u ranoj fazi epidemije pogrešno pripisani malariji i tifusu. Ova epidemija je umeđu vremenu postala najbrže rastuća epidemija ebole do sada. Jurimo virus, virus je ispred nas, rekao je Džanabi. A Talvejon je prvi put namerno usporio mobilni internet u velikom delu centralnog dela tajvanskog ostrva, simulirajući prekid komunikacija koji bi mogao da nastane u slučaju kineskog napada ili velike prirodne katastrofe. Test je sproveden u okviru 10-dnevne godišnje vojne vežbe Han Kuang, tokom koje Tajvan uvežbava različite scenarije mogućeg napada Kine. Peking smatra demokratski Tajvan delom svoje teritorije i nije isključio upotrebu sile kako bi ostrvo stavio pod svoju kontrolu, podsjeća Reuters, a vi ste slušali najvažnije vesti u 8, Folk radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite se nama.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvar.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, u Vojvodini kasno posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slabo umeren severni i severoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni. Od srede do petka, od 12. do 14. avgusta, očekuje se manji pad temperature, pa će se najviša dnevna temperatura kretati u intervalu od 30 do 34. stepena, a samo se u sredu na jugu i istoku Srbije i dalje zadržava veoma toplo, oko 36 stepeni. Za naredni vikend i početkom sledeće sedmice, od 15. do 18. avgusta, maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka uglavnom u brdsko-planinskim predelima u sredu 12. i u četvrtak 13. avgusta.
3: Dobro jutro.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremeći i sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Jutro sa Gordanom.
0: Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno je vedro širom Srbije, najsvežije u Sjenici 13, Požegi 16, Zaječaru 19 stepeni, a najtoplije je u Banatskom Karlovcu i Somboru 26 stepeni. Vedro je i u Kraljici kontinentalnog turizma, trenutna temperatura 24 stepena, danas možemo da očekujemo maksimalno od 35 stepeni. Inače, relativna vlažnost vazduha je 63%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna do 34 stepena. Što se tiče četvrtka, lagani pad maksimalne dnevne temperature. Dobro jutro iz studija Folk Radija Banje Dvojke, dragi prijatelji. Dobro jutro i dobar prijem. Zaokružujemo današnji prvi meteo servis na talasima vaše rasonodne kutice 991 MHz, web adresa banja2.com. Započinjemo još jedno naše druženje na ovom istom mestu, na početku dana koji je pun novih prilika i pun, nadamo se, dobrih odluka, ali sigurno će biti pun dobre, prave muzike. Ako ste već uz prvu jutarnju kafu ili ako ste već u pokretu, ostanite na našoj talasnoj tužini ili na web adresi, jer istini za volju jutro je najlepše kada ga započnemo zajedno. Ovaj 11. avgust u kalendaru istorije i kulture nosi nekoliko izuzetno zanimljivih činjenica. Na današnji dan 1935. godine rođen je Vladimir Veličković, jedan od naših najistaknutijih i najcenjenijih savremenih slikara, akademik i profesor na prestižnoj Akademiji likovnih umetnosti u Parizu. A pored toga, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 11. avgust širom sveta zvanično se obeležava kao Svetski dan čeličnih doboša, jedinstvenih karibskih instrumenata, čiji melodični ritmovi podsjećaju na snagu muzike koja spaja ljude i unosi dobru energiju. A mi se nadamo da će vam današnji dan upravo proći u takvom ritmu, uz dobru volju i pravu meru u svemu što radite. Mi ćemo biti vaša tiha i nenametljiva pratnja i danas 11. avgusta. Još jednom dobro jutro, dobar prijem, dragi prijatelji, i neka ovaj dan bude blistav

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A Putevi Srbije podsjećaju da su u toku radovi na petlji Surčina, radovi će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvija naizmenično. Na deonici Petlja Kovilovo-Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu od 7 do 16 časova izvode se radovi na preslačenju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Na deonici Temerin-Bačko Gradište na mostu preko reke Jegričke do 28. septembra izvode se radovi na urgentnom održavanju. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija naizmenično jednom saobraćenom trakom i uz regulaciju semafora. Na deonici Golubinci od raskrsnice do naseljenog mesta Popinci od 8 do 18 časova saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom i uz ograničenje brzine, a alternativni pravac tokom obustave za oba smera je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci, Golubinci. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza, a na deonici Adrani Preljina u smeru ka Čačku u oba smera izvode se radovi na izradi betonskih platoa, sanaciji ivičnjaka i šahtova uz zauzeće odnosno zatvaranje zaustavne saobraćajne trake u dužini do 200 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063-647-642, 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064-539-8874, 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih, dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a info telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A Putevi Srbije podsjećaju da su u toku radovi na petlji Surčina, radovi će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvija naizmenično. Na deonici Petlja Kovilovo-Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu od 7 do 16 časova izvode se radovi na preslačenju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Na deonici Temerin-Bačko Gradište na mostu preko reke Jegričke do 28. septembra izvode se radovi na urgentnom održavanju. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija neizmenično jednom saobraćenom trakom i uz regulaciju semafora. Na deonici Golubinci od raskrsnice do naseljenog mesta Popinci od 8 do 18 časova saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom i uz ograničenje brzine, a alternativni pravac tokom obustave za oba smera je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci, Golubinci. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac-Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza, a na deonici Adran i Preljina u smeru ka Čačku u oba smera izvode se radovi na izradi betonskih platoa, sanaciji ivičnjaka i šahtova uz zauzeće odnosno zatvaranje zaustavne saobraćajne trake u dužini do 200 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakorda, Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, u Vojvodini kasno posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slabo umeren severni i severoistočni, maksimalna dnevna temperatura od 34 do 39 stepeni. Od srede do petka, od 12. do 14. avgusta, očekuje se manji pad temperature, pa će se najviša dnevna temperatura kretati u intervalu od 30 do 34. stepena, a samo se u sredu na jugu i istoku Srbije i dalje zadržava veoma toplo, oko 36 stepeni. Za naredni vikend i početkom sledeće sedmice, od 15. do 18. avgusta, maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka uglavnom u brdsko-planinskim predelima u sredu 12. i u četvrtak 13. avgusta.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20,
2: na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
4: Banja dvojka. We'll be right back.

0: 10:32.
1: Tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Apple FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za utorak, 11. avgust. Ovan. Poslovno, ovo bi mogao biti prilično dobar, ali i plodonosan finansijski dan za vas. Otvorit će se pred ovnovima zanimljive situacije za dogovore, a priliv novca bi mogao da vas iznenadi. Dokle god ste vi korektni prema voljenoj osobi, i ona će biti prema vama takva. Bik. Pozitivno raspoloženje, optimizam, čak i ako dođe do povremeno napetih situacija, bilo u poslovnom segmentu ili u privatnom delu dana, umećete da se izborite na pravi način. Emotivno ste trenutno puni planova i želja, a neke od njih mogu da se ostvare. Blizanci. Pred vama je poslovno vrlo korektan dan. Vaša energija je dobra, umete da je usmerite na prave stvari i lako da ostvarite ciljeve. Dobar je trenutak za dogovore. Postoji neki mali nesklad u razmišljenjima između partnera i vas, ali ovo se da ispeglati. Rak. Umete da na pravi način pristupite osobama koje su vam poslovno važne. Ovaj dan donosi mogućnosti isplativih dogovora. Pravi je trenutak da se po nekim pitanjima izborite. Lep kontakt sa nekim donosi vam osmeh na lice. Stoji mogućnost neplaniranog susreta. Love. Ovo bi mogao biti jedan od boljih i produktivnijih dana, pa gledajte da ga do maksimuma iskoristite. Neke šanse će vam se otvoriti same, oko drugih ćete morati malo da se potrudite. Vrlo podsticajna komunikacija danas, čak i susret sa osobom do koje vam je stalo. Devica. Iako ćete uspjeti da ostvarite dosta od onoga što ste isplanirali, ipak ćete ostati jednim delom nezadovoljni. Imaćete utisak da ste mogli bolje. Polako, doći će vrijeme i za jače rezultate. Odnos sa partnerom je korektan, mada pomalo statičan i neispravan. Vaga. Imaćete utisak da su vam neke dobre šanse izmakle iz ruku u posljednjem trenutku, ili ćete pak morati da potrošite previše energije da biste ostvarili ono što želite. Privlači vas osoba koja je za vas misterija. Ne znate zašto ne uspevate da je odolite. Škorpija. Poslovno je pred vama plodonosan, ali naporan i zahteva dan, ali imate mogućnosti da pokažete svoje kvalitete, pa izvolite, potrudite se. Neočekivani preokret u odnosu sa osobom koja vam se dopada. Situacija koja je do sada stagnirala pokreće se. Strelac. Vaši su planovi dobri, ali je pitanje koliko ćete uspjeti u tome da ih ostvarite. Neke prepreke se pojavljaju, najpre u dogovorima, ali vam ne idu na ruku ni informacije koje stižu do vas. Ni voljena osoba, ni vi niste potpuno iskreni jedno prema drugom. Jarac. Otvaraju vam se mogućnosti za nov poslovni dogovor, ali niste sigurni koliko osobi koja vam ovo nudi možete da verujete. Čini vam se da preuveličava, što je lako i moguće. Neki od vas danas se mogu ozbiljno razmišljati o ulasku u tajnu emotivnu priču. Vodolija. Pred vama je dan koji donosi i dobra poslovna dešavanja, ali i stres i nerviranje. Kao da jedno bez drugog ne može da funkcioniše. Povoljnosti koristite, a pokušajte da ne dozvolite da nervoza utiče na vas. Sa voljenom osobom se čas volite, čas ste na granici rasprave. Ribe. Mnogobrojna dešavanja na poslu, stvari koje morate da obavite u kratkom roku, napeta radna atmosfera, sve ovo vas očekuje danas. Danas se lako možete upustiti u flertovanje ili otpočeti komunikaciju preko društvenih mreža koja će vam jako prijati. Slušali ste horoskop za utorak 11. avgust.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Danas pritežno sunčano i veoma toplo, kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrene kiše ili pljuska. Vetar slabi umeren severnih pravaca, večeras i tokom noći na severu u pojačanju. Danas maksimalna temperatura u našoj zemlji od 35 do 39 stepeni. Narednih dana visoke temperature pratit će i deficit padavina, očekuje se nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Narednih dana, dakle, pretežno sunčano od srede do petka od 12. do 14. avgusta očekuje se manji pad temperature, pa će najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 30 do 34 stepena, samo se sutra na jugu i istoku Srbije i dalje zadržava veoma toplo, oko 36. Za naredni vikend i početkom sledeće sedmice od 15. do 18. avgusta maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima sutra i prekosutra, navodi se u posljednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A posljednji podaci naše referentne ustanove pokazuju da je širom Srbije potpuno vedro, a da je najsvežije u Sjenici 22 i Požegi 24 stepena. Najtoplije je u Somboru 34. U Kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 31 stepen, današnja očekivana maksimalna do 36 stepeni, sutra par stepeni svežije, minimalna 15, maksimalna do 34 i ponovo lagani pad temperature u Kraljici kontinentalnog turizma u četvrtak i petak, maksimalna dnevna oko 30 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Kontakt broj je 06922768871. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tugu, tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Dakle, savjetovalište Mundus Anime, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, 069-2276-871. Najljepše vas pozdravljamo, dragi prijatelji, iz studija Folk Radija Banje Dvojke sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. A posjećamo da je u Vrnjačkoj Banji u toku 50. jubilarni festival filmskog scenarija. U Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić predstavljena je monografija Festival jedna priča autora Milana Nikodijevića, koja kroz istoriju ljudi i događaje donosi priču o 5 decenija festivala filmskog scenarija. Na Trgu kulture postavljena je izložba plakati pobjedničkih filmova festivala filmskog scenarija autora Srđana Udovičića i Marka Jovičića, a plakati nagrađenih filmova predstavljaju svojevrsno putovanje kroz istoriju festivala i domaće kinematografije. Veče na Trgu kulture obeležio je muzičko-scenski kabare Vesele devojke, koji je kroz priče o ljubavi, prijateljstvo i životu publici doneo dobro poznate muzičke hitove. Filmski program u Vrnjačkom bioskopu nastavljen je projekcijom filma Biće novih leta, dok su u večernjem terminu na letnjoj pozornici premijerno prikazani filmovi Božićna avantura i U dobru i u zlu.

što se tiče današnjeg dana i svega onoga, dragi prijatelji, što nas očekuje na festivalu filmskog scenarija. Evo šta nas očekuje.

Od ovih trenutaka održava se simpozijum povodom filmskog festivala filmskog scenarija na temu pola veka festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić. Od 12 časova konferencija za novinare u konferencijskoj sali hotela Fontana, a večeras od 18 časova biće prikazan film Mileva Einstein u sali Vrnjačkog bioskopa. Također u 18 časova biće promocija izdanja Filmskog centra Srbije Jutro u mraku autora Miloša Colića i srpski film 60. autora Saše Radojevića u biblioteci dr. Dušan Radić. Od 19.30 uživaćemo u koncertu Muzika iz filmova u izvođenju Locomotion Benda na Trgu kulture. Od 20.30 na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković biće prikazan film Duplikat, a od 22.30 također na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković biće prikazan film Mačiji krik. U nastavku našeg programa, dragi prijatelji, pratite današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa pod pokroviteljstvom kompanije Tomić Trans d.o.o., a mi vas pozivamo na druženje u željoteci od 11:30 pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Želimo vam prijatan i lep dan, ovaj utorak 11. avgust.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063 647 642 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064 539 8874 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine, korišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi Day 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pašta koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Dobar dan.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo!
9: Žiljoteka!
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Došli, dragi prijatelji, upravo počinje današnja prva željoteka, naše omiljeno druženje pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Najlepše zahvaljujemo poštovanom pokrovitelju. Pišite nam na 061 600 6767. Recite koju pesmu želite da čujete, koju vama dragu osobu da pozdravimo umjesto vas, ili šta želite da čujete za svoju dušu. Prvi pozdrav glasi samo za doktora Luku.

A sada poseban pozdrav za dve dame koje piju kafu i uživaju u svoju banju dvojku. Uživajte, drage dame. Želimo vam prijatan i lep dan.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: A sada pesma za naše verne slušaoce, za društvo iz Jelošnje.

0: si da i ja sam za, reci gde i ja.
1: Hajde pozdravimo mi već još jednom veoma poznatu, slavnu, super vrednu ekipu u Kornišonima i da im još jednom od sveg srca poželimo prijatan i uspešan dan i da im samo kažemo da smo uz njih svim srcem.

A sada jedan topli pozdrav za Milicu i Miloja, naše mlade, verne slušaoce, inače sestru i brata. Da im poželimo lep i prijatan dan, naravno topli pozdrav i topli zagrljaj ide njihovoj ponosnoj mami Jeleni.

I za kraj je voljena pesma Dolina Kestenova po želji naše verne slušateljke iz veoma nam dragog komšiluka iz Trstenika. Zahvaljujemo na lepom pozdravu koji je pristigao za ovu muzičku želju. Dragi prijatelji, hvala vam na učešću. Toliko za danas u prvoj željoteci. Međutim, nastavak sledi danas posle podne od 16:30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju. Ostanite sa nama, slušamo uskoro najnovije

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 77 4.

0: 4-2. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Od sela Grebenac na istočnoj strani Deliblatske peščare, nekoliko kilometara u Borovoj šumi, u toku su radovi na izgradnji, odnosno obnovi protivpožarnog preseka. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica, što znači na stolovima kod Kraljeva vatra i dalje gori. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije za RTS je izjavio da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre, i dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava, čime je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, izjavio je danas direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković za Tanjug. On je rekao da je jutros vodostaj Dunava kod Bezdana iznosio minus 153 cm, a kod Bogojeva minus 92, gde se nalaze crpne stanice koje zahvataju vodu iz Dunava i ubacuju je u bački deo hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Prema njegovim rečima, prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda ukazuju da se narednih dana očekuje blagi porast vodostaja, nakon čega će ponovo uslediti pad. Podsjetio je da je zbog istorijski niskog vodostaja prethodno bio obustavljen rad obe crpne stanice, pošto su izašle iz projektovanih režima rada. A kapetan rečne plovidbe Dunava Vladica Zdravković izjavio je danas da je vodostaj Dunava i dalje nizak uprkos njegovom neznatnom povećanju, kao i da je kritična zona u sektoru plovidbe Bezdan, Apatin, Bogojevo, i apelovao na racionalnu potrošnju vode i električne energije. U Gornjem Milanovcu jutros od 6 počele su restrikcije vode u trajanju od 12 sati, a restrikcije su uvedene i u Čačku, javio je RTS. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije je osudila, kako je navedeno u saopštenju, skrnavljenje i otvorenu nacionalističku provokaciju u Lipljanu, gde su dve osobe albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte postavile zastave OVK i Republike Albanije, prenosi RTS. U crkvenoj porti nalaze se srednjovekovni hram Vavedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra. Prema navodima eparhije, pripadnici kosovske policije priveli su počinioce i uklonili zastave sa crkvene ograde. Profesor elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajaković izjavio je danas da je energetska situacija delikatna, da će cene energenata sigurno rasti, kao i da Srbija može bez uglja, ali da je za energetsku tranziciju neophodno 15 do 20 milijardi dolara. Zbog ratova na Bliskom istoku i Ukrajini, Evropi se prazne zalihe dizela. Od marta smanjile su se za 30%, a bliži se period u kojem će morati da se prave rezerve za zimu. Srbija trenutno teže dolazi do dizela i zbog niskih vodostaja koji zaustavljaju brodove i barže sa naftom i gorivom, rekao je profesor Rajaković na RTS-u. Dodao je da suša smanjuje i proizvodnju struje u Srbiji i u drugim evropskim zemljama, a prognoze za hidroelektrane još su crnje na duže staze, jer polovina njih u celom svetu prema novoj studiji neće moći da se koristi nakon 2060. godine. Međutim, profesor Rajaković je rekao da ipak nema mesta panici. Ako krenemo od rata u Ukrajini preko krize na Bliskom istoku, OPEK-a, pa sada kada se sve to sabere, imamo preglasavanje puteva snabdevanja i bombardovanje na rafinerije. Ja nisam specijalista za naftno-gasni sektor, već za elektroenergetiku, ali naša energetika su spojeni sudovi, sve na sve utiče, naveo profesor. On je naglasio da problemi u jednom delu energetskog sistema mogu direktno da se odraze na druge sektore. Ako nema dovoljno gasa, mi imamo problem u elektroenergetici, jer proizvodimo električnu energiju u velikoj meri iz gasa. Pred ovu zimu, moj zaključak je da prognoze nisu pesimistične, ali cene će sigurno ići gore i posljedice će na kraju najviše osjetiti krajnji potrošači, ocenio je profesor Rajaković. Istakao je da je dizel 226 dinara za litar i da zbog toga ljudi beže od dizel automobila. A u Crnoj Gori benzin je od danas jeftiniji 6 centi, dizel 3 centa po litri, pa će se eurodizel prodavati za 1,82 evra, a eurosuper 98 po ceni od 1,73 evra za litar. Dizel gorivo u Severnoj Makedoniji od danas je jeftinije za 8 denara, a benzin za 4.
Maksimalna maloprodajna cena litra eurodizela na makedonskim pumpama je 91,5 denar, bezolovnog benzina Eurosuper 95,87 denara, a bezolovnog benzina Eurosuper 98,89 denara. Vodostaj rijeke Rajn u Nemačkoj pao je na novi najniži nivo, saopštila je danas Agencija za unutrašnju plovidbu ove zemlje, a vlasnici teretnih brodova primorani su da obustave plovidbu na južnim rečnim delovima. Agencija je objavila da je plovna dubina na ušću Kauba kod Koblenca bila 15 cm, što je ispod prethodnog najnižeg zabeleženog nivoa od 25 cm u 2018. godini, preneo je Reuters. U ruskim napadima na grad Zaporožje na jugoistoku Ukrajine jutros je poginulo 6 osoba, 20 je ranjeno, dok su u Kijevu također zabeleženi napadi i požari, saopštili su zvaničnici. Guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov izjavio da su ruske snage gađale grad raketama i vazdušnim bombama, preneo je Reuters. U Zaporožju i Kijevu su se čule sirene za vazdušnu opasnost. Ukrajinska vojska je danas saopštila da je napala rafineriju u ruskom gradu Orsku, koja ima kapacitet prerade 6 miliona tona sirove nafte godišnje. Uočen je požar i naneta je šteta, poručila je ukrajinska armija, preneo je Reuters. Orsk se nalazi u Orenburgskoj oblasti i drugi je grad po veličini u ovom regionu u blizini granice sa Kazahstanom. Rafinerija proizvodi benzin, dizel, gorivo za avione, mazut i bitumen. Skladište Svetske zdravstvene organizacije u ukrajinskom gradu Dnjepru sa medicinskim materijalom vrednim oko pola miliona dolara uništeno je nakon što je u manje od 24 sata dva puta pogođeno, saopštila je Evropska kancelarija Svetske zdravstvene organizacije, navodeći da u napadima nije bilo žrtava. A visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednostnu politiku Kaja Kalas izrazila je danas saučešće Kolumbiji nakon zemljotresa koji je pogodio tu zemlju i najavila pomoć Evropske unije. Saopštila je da je Evropska unija mobilisala Kopernikus, svoju satelitsku službu, kako bi podržala operacije spašavanja i pomoći, kao i da obezbeđuje sredstva za podršku u odgovoru na katastrofu, između ostalog i putem Crvenog krsta. Bivši predsjednik Sirije Bašar al-Asad osuđen je u odsustvu na smrtnu kaznu zbog zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, odlučio je sirijski sud. Asad je napustio prestonicu Damask i pobegao u Moskvu u decembru 2024. godine nakon pada njegove vlade, kojem je prethodila munjevita ofanziva snaga koje su se borile protiv njegovog režima. Sirijski sud je danas osudio bivšeg predsjednika i njegovog brata Mahera al-Asada u odsustvu zbog zločina počinjenih tokom 14 godina vladavine Asadovog režima. Na smrtnu kaznu osuđen je i Asadov rođak sa majčine strane, Atef Nadžib, koji se nalazi u pritvoru u Siriji. Osuđen je zbog svoje uloge u represiji sprovedenoj 2011. u južnoj sirijskoj provinciji Dara, gdje su tinejdžeri bili pritvoreni i mučeni nakon što su ispisivali grafite protiv režima. Događaji u Dari pokrenuli su masovne proteste protiv Asadovog režima, koji su kasnije prerasli u građanski rat. Sukob je trajao sve do pada Asadove vlasti. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu u kojem se predviđa smanjenje broja vakcina koje se preporučuju deci, kao i odvojena primjena vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubeola. Pre nekoliko decenija deca su primala mnogo manji broj vakcina, u to vrijeme ljudi su bili mnogo zdraviji, a visoka stopa autizma, kakvu danas beležimo, nije postojala, rekao je Trump. Trump već duže vrijeme dovodi u pitanje bezbednost MMR vakcine, iako su brojna naučna istraživanja pokazala da ne postoji veza između primanja ove vakcine i autizma. Ovom uredbom preporučuje se i smanjenje broja vakcina koje se daju u detinjstvu sa sadašnjih 18, koliko preporučuje Američka akademija pedijatara, na 11. Trumpova izvršna uredba predstavlja preporuku, a ne obavezujuću meru, pošto o vakcinama koje su uslov za pohađanje škole odlučuju savezne države, a ne savezna vlada. Ova preporuka o razdvajanju vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubeole je opasna, saopštili su iz Američke akademije pedijatara. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite uz nas.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, banja.
2: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
3: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
4: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
5: To je to, veselje je počelo.
6: Muzika koju vi volite.
5: Volim te sunce moje.
7: E, to se ceni.
8: A sad muzika vaših želja.
9: A sada, dragi prijatelji, hitamo, žurimo, žurimo, hitamo da oraspoložimo jednu divnu damu, da joj poželimo prijatan i lep dan uz Banju Dvojku, naravno koliko to obaveze dozvoljavaju, ali isto tako da joj poručimo da je ovde jako voljena i poštovana. Dragi prijatelji, evo nas na početku novog bloka specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednog u nizu. Samo za Stičicu i njeno lepo raspoloženje.

0: 12:41.
1: Zor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A Putevi Srbije podsjećaju da su u toku radovi na petlji Surčina, radovi će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvija naizmenično. Na deonici Petlja Kovilovo-Beograd Štamparija u smeru Kampamčevu od 7 do 16 časova izvode se radovi na preslačanju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Na deonici Temerin-Bačko Gradište na mostu preko reke Jegričke do 28. septembra izvode se radovi na urgentnom održavanju. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija neizmenično jednom saobraćenom trakom i uz regulaciju semafora. Na deonici Golubinci od raskrsnice do naseljenog mesta Popinci od 8 do 18 časova saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom i uz ograničenje brzine, a alternativni pravac tokom obustave za oba smera je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci, Golubinci. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac-Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza, a na deonici Adran i Preljina u smeru ka Čačku u oba smera izvode se radovi na izradi betonskih platoa, sanaciji ivičnjaka i šahtova uz zauzeće odnosno zatvaranje zaustavne saobraćajne trake u dužini do 200 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika.

0: Veži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Banja Dvojka.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063-647-642, 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064-539-8874, 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-6667-150, 060-6667-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a infotelefon je 060 05 24927. 060 05 24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 20 i 2 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Snež, restoran Turistem Vek od Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabđinica Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A Putevi Srbije podsjećaju da su u toku radovi na petlji Surčina. Radovi će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvija naizmenično. Na deonici Petlja Kovilovo-Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu od 7 do 16 časova izvode se radovi na preslačenju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Na deonici Temerin-Bačko Gradište na mostu preko reke Jegričke do 28. septembra izvode se radovi na urgentnom održavanju. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija neizmenično jednom saobraćenom trakom i uz regulaciju semafora. Na deonici Golubinci od raskrsnice do naseljenog mesta Popinci od 8 do 18 časova saobraćaj je obustavljen zbog radova na asfaltiranju. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom i uz ograničenje brzine, a alternativni pravac tokom obustave za oba smera je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci, Golubinci. Na autoputu A1 u zoni naplatne stanice Kruševac Zapad u oba smera do kraja avgusta izvode se radovi na sanaciji kolovoza, a na deonici Adrani Preljina u smeru ka Čačku u oba smera izvode se radovi na izradi betonskih platoa, sanaciji ivičnjaka i šahtova uz zauzeće odnosno zatvaranje zaustavne saobraćajne trake u dužini do 200 metara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Radio nezaboravnih hitova
4: 99,1.
0: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka, narodna.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 8217 665.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063 647 642 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064 539 8874 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060 66 67150, 060 66 67150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062 835 9180 062 835 9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju placu Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena je po dogovoru, pozovite 069 715 162 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzija stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a info telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Snež, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, ćevabdžinica Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
7: 24 sata najbolje muzike.
8: 991 MHz
7: FM.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Radio Banja Dvojka.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
1: Banja
3: Dvojka. Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Žega ne popušta. Termometri širom Srbije pokazuju do 38 stepeni. Visoke temperature zabeležene su širom Srbije, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u više mesta u 14 sati izmereno je 38 stepeni. U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, a gase se manja žarišta. Na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Jutros od 6 časova u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Profesor

Profesor elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajkovića rekao je za RTS da je energetska situacija delikatna, da će cene sigurno rasti, ali da nema mesta za paniku. Srbija može bez uglja, ali su za energetsku tranziciju neophodne velike investicije, razvoj obnovljivih izvora i bolje upravljanje vodama, istakao je profesor. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je posetu jugozapadu Srbije obilaskom radova na putu Ivanjica-Sjenica u Ivanjičkoj opštini. Vučić je obišao i manastir. Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva održanim 23. aprila, 30. aprila i 7. maja položile su danas zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Najmanje 224 ljudi je poginulo, a više od 700 povređeno u snažnom zemljotresu koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba vodi se kao nestalo, brojne zgrade i kuće su srušene. Mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama nastradalih i narodu Kolumbije. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju HPL Berševu u revanš meču treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova uz direktan prenos na prvom programu RTS-a, a srpski atletičar Mihajlo Katanić izborio je plasman u polufinalnu trku na 400 metara sa preponama na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Katanić je u prvoj kvalifikacionoj trci na 400 metara sa preponama zauzeo peto mesto, do cilja je stigao za 49,66 sekundi, izjednačivši lični rekord. I danas se u Srbiji očekuje sunčano vreme, kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde može biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Uveče će na severu zemlje i vetar biti u pojačanju. Meteorolozi upozoravaju da je zbog vremenskih prilika visok rizik od nastajanja i širenja šumskih požara. Od srede temperatura će biti malo prijatnija. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radi. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Želimo vam dobar dan.

0: brzo sve nestaje.
1: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
2: bećarisati, suze liti,
3: tugu kriti, zavoditi,
2: izvoditi,
1: jednom rečju,
2: ludo se provoditi,
1: tokom 365 dana, banja2.com.

0: dobro. Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
2: preko puta Doma zdravlja,
1: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063-8217-665.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kerher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo će tebe?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: I jao Bože!
8: Žiljoteka!
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje. Fantastico.
10: 16:37, talasi Banja Dvojka Radija, pa dobar vam dan, dobri ljudi. Dobro nam došli na frekvenciju 991, internet adresu banja2.com, ma gde da ste u ovom trenutku na ovoj našoj lepoj, prelepoj planeti. I sigurno da je vruće, leto pokazuje ono pravo lice, u Vrnjačkoj Banji termometar trenutno pokazuje 35 stepeni, mada čini nam se da je subjektivni osjećaj temperature još viši, ipak ima jedan proveren lek za ovakvo popodne, a to je dobra muzika, dragi ljudi, pesma posvećena nekome koga volite i radio Banja Dvojka. E, zato je vreme za naše najlepše muzičko druženje, dakle, vreme je za željoteku, pišite nam, čekamo vaše poruke, besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke na 061-600-6767. Naše današnje druženje sponzoriše svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, dakle, za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, kolektiv ručkovi, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, dakle, naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063-743-3640. Nešto nesvakidašnje, zaista, verujte na reč, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Takav luksus, takvu eleganciju i tako pristupačne cene. I dakle, čekamo vaše poruke 061-667-67, a prva pesma za danas, slušamo Kebu i čuveni Kebin Cvećar. Dobrodošli.

Ansambl Svilen Konac i Radoš Bajić, i ovo je Srbija, a mi uz pomoć ove naše radijske magije odlazimo pravo do Oklahome, jer tamo nas sluša naš dragi verni slušalac Peđa. Peđa, pozdravljamo te, želimo ti dobar dan, želimo ti lep dan i šaljemo puno poljubaca iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke, i po tvojoj specijalnoj želji ovo je Srbija u izvođenju ansambla Svilen Konac.

A sada za našu dragu drugaricu i prijateljicu slušamo Andreanu po njenoj specijalnoj želji. Dođi da mi ruke greješ, ceki, pozdravi studija Radija Banje Dvojke. Zahvaljujemo se na javljanju i na ovom divnom poljupcu.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Eto, tako je to uradila ta jedna Daniela, a Bore Drljača ide specijalno za naše drage prijatelje, naše verne slušaoce koji se trenutno nalaze na Malti. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, želimo prijatan ostatak dana i uživamo svi zajedno uz ovu nestašnu Danielu koja nije rekla zbogom.

A sada jedna rođendanska za jednu Jelenu. Jelena, pa srećan ti rođendan i sve najlepše ti žele tvoje najdraže uz moje srce ostariti ne sme. Naravno, sve čestitke primi kako u moje ime, tako i ime svih nas ovde sa radija. Jelena, srećan rođendan, a sve najlepše ti žele tvoje najdraže.

i za dve drage divne dame, jednu crnku i jednu plavušu, koje i danas uživaju ovog popodneva, tačnije uz Banju Dvojku po njihovoj specijalnoj želji, Ceca i Doći.

A sada specijalan pozdrav ide za našeg malog velikog druga Noleta. Nole, specijalno za tebe slušamo Senidu i Adija i Čista ljubav.

0: Vesti. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. I eto, čuli smo šta nam poručuju iz svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743340 za sve vrste vaših slavlja, uključujući i poslovne ručkove i kolektivne proslave. I selo gori, a baba se češlja. Pozdrav ide iz Stubla za sve slušaoce Banje Dvojke i naravno da može poruka samo za Sašu iz Švajcarske. Saša, pozdravljamo te ovom prilikom.

0: srpska slavo staro ime.
1: A sada lepa Vrena kaže, sve bih dala da si moj. Mi kažemo da je poruka pristigla i pozdrav za nas od drage divne Danijele. Danijela, pozdravljamo te ovom prilikom.

17 sati i 10 minuta i ovo je pravo vreme da pozdravimo dve nove koleginice od kolektiva iz Omege koje vredno rade, dakle samo za dve nišlike, slušamo Janu i Sokolicu.

I bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke u ovom popodnevnom terminu na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se svima vama, dragi prijatelji, na pažnji. Zahvaljujemo se i na ukazanom poverenju. Naravno, specijalan pozdrav uz Jašara i verujem u tebe. A mi verujemo u sve vas da ćete ostati na istoj frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Specijalan pozdrav ide za nama posebno dragu Jagodicu. I eto, mi pokušamo da rashladimo ovo vrelo popodne uz dobru muziku sa talasa Banja Dvojka Radija, jer uz dobru pesmu nekako mnogo lakše podnesemo ovih 35 stepeni koliko pokazuje termometar ispred našeg studija. Dakle, hvala vam na pažnji, kao što rekoh i na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz nas. Za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa, a kao što je i red, zahvaljujemo se i pokrovitelju našeg današnjeg druženja. U pitanju je svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva ili pak kolektivne proslave i poslovni ručkovi. Naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Cene vrlo pristupačne, ali najbolje je da vi okrenete 063743340 i o svemu se detaljno informišete. Dakle, slušamo Jašara i verujem u tebe, specijalno za Jagodu.

0: Banksi, Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Električni orgazam.
4: Jau bati. Stigli smo.
5: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
6: Najzad nam je krenuo.
7: Ludilo čovječe.
8: Vi ste sabijeni ovde u jedan uski prostor.
9: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
10: Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
11: Gde ovde?
9: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
12: Sramota.
9: Beži!
13: FM stereo.
9: Ko nekada? Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rock.
14: Mislim, mučio sam se gitar, ono što narod kaže.
15: Radio Sadova, Razbi Brigad, Teme Dileme, SM.

0: E sad, baš ko nekada.
1: No!
2: Večer, bre!
3: Najzad nam je krenulo.
1: Šta nam je krenulo?
0: Ko nekada.
2: Uz zdravlje!
4: Pa ja dvojka,
5: Sponzor vaših oglasa.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim naseljenim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedeno stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 49 27, 060 052 49 27. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušaoci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Sistem Tošić. Tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
2: Pozovite 063 8217 665.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
5: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
6: Dobar dan, od kog radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
7: Dobar dan i dobro večer.
8: E, dobro večer.
9: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
10: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
0: Folk radio Banja Dvojka.
11: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo.
12: Teraj silu,
11: skandalozno šoče.
0: Banja Dvojka.
13: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitama da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Muzika kao lek, sa izvora Banja Dvojke.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Majci

0: Banja Dvojka. Folk radio non stop.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka.
3: Samo
1: Banja Dvojka.
3: Dva minuta vesti.
1: Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
4: Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. Visoke temperature zabeležene su širom Srbije. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u više mesta izmereno je 38 stepeni. Najtoplije je bilo na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Kikindi, Velikom Gradištu i Ćupriji, gde je izmereno 38 stepeni. U Beogradu je bilo 37, dok su se temperature u većem delu centralne i južne Srbije kretale od 34 do 36 stepeni. U Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici izmereno 37, dok je u Valjevu bilo 35 stepeni, a u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci 36. Najviša temperatura na planinama izmerena je na Kopaoniku 22 stepena, na Zlatiboru je bilo 28, a u Sjenici 29 stepeni. U Deliblatskoj pešari požar je stavljena pod kontrolu. Gase se manja žarišta na stolovima kod Kraljeva i dalje gori. Požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije izjavio je da je situacija u odnosu na jučerašnji dan nepromenjena, odnosno da se ne beleži širenje vatre. I dalje su na teritoriji Srbije aktivna 23 požara. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je danas da je u poslednjih nekoliko dana u Srbiji bilo više od 600 požara i da su požari registrovani u svakom delu Srbije. On je tokom obilaska Deliblatske peščare sa potpredsednikom vlade Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem rekao da je poslednjih dana bilo i do 140 požara dnevno, kao i to da su oni brzo lokalizovani. Jutros od 6 časova u Gornjem Milanovcu su počele restrikcije vode u trajanju od 12 sati. Prva grupa potrošača nema vodu od 6 do 18, druga grupa potrošača večeras od 18 do 6 sati narednog dana. Kako su najavili iz opštinske uprave, tamo gde budu uvedene restrikcije, trebalo bi da budu obezbeđene i mobilne i stacionarne cisterne sa pijaćom vodom. Premijer Hrvatske Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak vlade zbog afere sa odlaganjem otpada u Gospiću, nakon što je otkriveno ozbiljno zagađenje zemljišta i podzemnih voda. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kaže da je lička zemlja godinama zatrpavana opasnim materijama dopremanim iz zemalja Evropske unije. Na lokaciji je pronađeno oko 37.000 tona otpada, među kojima su ostaci elektronske i medicinske opreme, plastika i drugi materijali. U zemljištu su, prema tvrdnjama opozicije, otkriveni teški metali, dok su u podzemnim vodama pronađena PFAS jedinjenja, takozvane veštačke hemikalije, pišu hrvatski mediji. Plenković odbacuje navode da je voda u Lici zagađena i da je reč o širenju panike i dezinformacijama. Carinski službenici su na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja više od 375 grama zlatnog nakita, čija je vrednost procenjena na više od 45.000 evra. Kako je saopšteno iz uprave carina, 8. avgusta otkrivene su tri ogrlice, od kojih je jedna sa dukatima, tri lančića, sedam narukvica, četiri prstena, par minđuša i tri priveska,

od kojih je jedan u obliku velikog dukata Franca Jozef. Sve neprijavljene dragocenosti privremeno su zadržane do okončanja prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Poslanici Mađarskog parlamenta su izabrali Andreja Šabaku za novog predsjednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Vesti sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuje Hapoel Berševu u revanš meču u trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova uz direktan program, odnosno uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Srpski atletičar Mihajlo Katanić izborio je plasman u polufinalnu trku na 400 metara sa preponama na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Katanić je u prvi kvalifikacioni trci na 400 metara sa preponama zauzeo peto mesto. Do cilja je stigao za 49,66 sekundi, izjednačivši lični rekord. U polufinale je prošlo 13 najbržih takmičara, a srpski predstavnik je u generalnom plasmanu, računajući sve tri kvalifikacione grupe, zauzeo osmo mesto. Vreme sutra. Prema najavama meteorologa, pretežno sunčano uz blagi pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti. Ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak, severni i severoistočni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljamo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušaoci, meteorolozi nam za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme uz blaži pad temperature u većini krajeva, u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U četvrtak također sunčano, a samo na krajnjem istoku posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se takođe retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, najniža temperatura od 16 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena i takvo vreme nas očekuje i u petak, dakle sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Od 15. do 19. avgusta u toku vikenda i početkom naredne sedmice zadržava se pretežno sunčano uz porast maksimalne temperature na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje uz promenljivu oblačnost, nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz blagi pad temperature. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ove večeri omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922768871. Mundus Anime, svet duše. Tu smo da vam kažemo, poštovani slušaoci, da je trenutna temperatura u Kraljici kontinentalnog turizma 34 stepena, 18 sati i 33 minuta, a relativna vlažnost vazduha iznosi svega 25%. Vazdušni pritisak 1015 milibara, dakle napolju je trenutna temperatura 34 stepena, toliko bar pokazuje termometar ispred našeg studija. Dobro vam večer.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: I ove večeri, poštovani slušaoci, očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike i osetljive osobe. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo, neophodna je dakle svakodnevno adekvatna zaštita od UV zračenja. Do kraja današnjeg dana od meteorobatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. A sutra, dakle u sredu 12. avgusta, biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, asmatičare i hipertoničare. Od meteorobatskih reakcija sutra se mogu javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Dakle, do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo od četvrtka do subote, dakle od 13. do 15. maksimalne temperature će se kretati uglavnom u intervalu do 34 stepena, a zatim će, poštovani slušaoci, ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska bit će retka pojava ili će u potpunosti izostati. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac, naša najiskrenija preporuka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A Putevi Srbije podsjećaju da su u toku radovi na petlji Surčina. Radovi će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvija naizmenično. Na deonici Petlja Kovilovo-Beograd Štamparija u smeru ka Pančevu od 7 do 16 časova izvode se radovi na preslačenju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Na deonici Temerin-Bačko Gradište na mostu preko reke Jegričke do 28. septembra izvode se radovi na urgentnom održavanju. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija naizmenično jednom saobraćenom trakom i uz regulaciju semafora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na graničnom prilazu Horgoš na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj zadržavanje za putnička motorna vozila je oko 50 minuta, kao i na prilazu Gradina ka Bugarskoj je zadržavanje za putnička motorna vozila na graničnom prilazu Gostun na ulazu iz Crne Gore je 20 minuta, a na graničnom prilazu Preševo se na ulazu u Severnu Makedoniju čeka oko 20 minuta. Dakle, tokom radnih dana u avgustu, poštovani slušaoci, saobraćaj je umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama uglavnom lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak, tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda, kvarova, pa vozačima svakako savjetujemo strpljenje i oprez, a kao što je Nevena napomenula, izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Gde god da ste krenuli ove večeri ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika, DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 2502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Unutrašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063155 6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Biltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063 647 642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874, 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062 835 9180, 062 835 9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: vaš usisivač, creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
1: servis usisivača,
0: sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
2: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobi Fiskalu, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobi Fiskalu, Vrnjačka Banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ovo je vaša specijalna želja.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušalci, meteorolozi nam za sutra najavljuju pretežno sunčano vreme uz blaži pad temperature u većini krajeva, u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U četvrtak takođe sunčano, a samo na krajnjem istoku posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se takođe retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, najniža temperatura od 16 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena i takvo vreme nas očekuje i u petak, dakle sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Od 15. do 19. avgusta u toku vikenda i početkom naredne sedmice zadržava se pretežno sunčano uz porast maksimalne temperature na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu zemlje uz promenljivu oblačnost, nestabilno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz blagi pad temperature. Tako kažu meteorolozi. Mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ove večeri omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Mundus Anime, svet duše.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Časovnik robne kuće Bos Shop nam pokazuje da je 20 sati i 29 minuta i žega ne popušta u Srbiji. Termometri širom Srbije i danas su pokazivali do 38 stepeni Celzijusovih. A poštovani slušalci, ove večeri trenutna temperatura u našoj miloj banji 29 stepeni. Vedro nebo iznad Kraljice kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha u ovom momentu iznosi 35%. Vazdušni pritisak 1016 milibara. Vetar nam duva jedva primetno, brzinom od 4 km kroz čas. Meteorolozi nam i za sutra najavili toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni. Dakle, svakako budite na oprezu. Sa vama večernja dežurna ekipa ovog radija, koja vam uz Mirzu Selimović i Imaš me želi dobro veče.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: I ove večeri, poštovani slušaoci, očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike i osetljive osobe. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo, neophodna je dakle svakodnevno adekvatna zaštita od UV zračenja. Do kraja današnjeg dana od meteorobatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. A sutra, dakle u sredu 12. avgusta, biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, asmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija sutra se mogu javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Dakle, do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo od četvrtka do subote, dakle od 13. do 15. maksimalne temperature će se kretati uglavnom u intervalu do 34 stepena, a zatim će, poštovani slušaoci, ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka pojava ili će u potpunosti izostati. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salona nameštaja Merkur, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, Kruševac, naša najiskrenija preporuka.

0: Network Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelj.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budal.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao, ćao.
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka banja.

0: rešavamo. Privatne selidbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom radnih dana u avgustu saobraćaj je uglavnom umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda kao i kvarova, pa vozačima savjetujemo strpljenje i oprez. Izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. A Putevi Srbije podsjećaju da su u toku radovi na petlji Surčina. Radovi će trajati do 14. avgusta do 9 časova. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Suprotni smerovi ostaju otvoreni dok se na putu Surčin-Dobanovci saobraćaj odvija naizmenično. Na deonici Petlja Kovilovo-Beograd Štamparija u smeru Kampamčevu od 7 do 16 časova izvode se radovi na preslačenju kolovoza. Saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćenom trakom. Na deonici Temerin-Bačko Gradište na mostu preko reke Jegričke do 28. septembra izvode se radovi na urgentnom održavanju. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija neizmenično jednom saobraćenom trakom i uz regulaciju semafora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo zadržavanje je oko 30 minuta, a pojačan saobraćaj je i ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, gde se na Batrovcima i Horgošu na našim terminalima također čeka do 30 minuta. A treba računati i na dodatno vreme za kontrolu na terminalima susednih zemalja, što može značajno produžiti ukupan prolazak. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, na graničnom prilazu Horgoš na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj zadržavanje za putnička motorna vozila je oko 50 minuta, kao i na prilazu Gradina ka Bugarskoj je zadržavanje za putnička motorna vozila. Na graničnom prilazu Gostun na ulazu iz Crne Gore je 20 minuta, a na graničnom prilazu Preševo se na ulazu u Severnu Makedoniju čeka oko 20 minuta. Dakle, tokom radnih dana u avgustu, poštovani slušaoci, saobraćaj je umerenijeg intenziteta, pa su putovanja na dužim relacijama uglavnom lakša i bezbednija nego vikendom. Ipak, tokom letnje sezone česti su zastoji zbog radova, nezgoda, kvarova, pa vozačima svakako savjetujemo strpljenje i oprez, a kao što je Nevena napomenula, izgubljeno vreme u koloni ne treba nadoknađivati prekoračenjem brzine i rizičnim preticanjem, jer se time dodatno ugrožava bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Gde god da ste krenuli ove večeri ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DOO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte na

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
3: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Agenda 3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A ustak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.

0: anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta, uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Radio Banja Dvojka, za uživanje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Svanja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: Vanja Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš Burazeru?
1: Sebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Boju.
0: Lopo Burazeru. Samo da, tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu Burazeru. Pevaj da puca Burazeru pesma.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego šterečino jedna zaliza.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

Male i posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.
2: Ko se s nama druži, život mu je...
3: Ti je tamo to nekako.
4: Ne.
5: Daj ga, daj rakiju, daj da se...

0: Ja nisam dobro čuo, 139?
1: 139.000.
0: 139?
1: Da.
0: Za ovo?
1: Za to.
0: A meni penzija 639. Znači ja mogu 5 korpi da kupim. Pa nije tako skupo.